Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse Apprenn a louve, a romanse Apprenn a aime, apprenn a vive Se yon ki yeve mwen yon vi danse Yen ki yeve ou anvi voyaje, yen ki yeve ou anvi partaje, yen ki yeve ou, yen ki yeve ou mwen nan progresyon, yen ki yeve ou mwen nan korizyon, yen ki yeve ou.